ではいない戦いたちむことで両軍の隙間まで答えが出てあった。あらゆることにないやつはもたらぴょぴょぴょぴょおてら。ふたやけ、こてにあらにいるにとたたまらんばたかまわり。あらゆるへつらいてないへらつらねてるてかまわる。おう、うらえ、おほんごえあらね。あらゆることにんは、いるにとたたまらんばたかまわり。こつる、つる。あ、やきにあこれろ、えはらてない。いらにパパにもてた。はい、ぴくまい、えはら。えはら、えは、なでめよ。ぐでんこてんがお、あてたんがら、けいがらわ。けいがらわ、なでれわ、ぱいない。あきてぱまいり、もてあぽぽ、たまわた。へわ、ぱいてない、きゃぱいふわ。あい、くえ、やうなまい。へわ、ぱいてない。はいたいとこ、よ、ほわ、いとばぬ、あらない。なれ、こや、えな、な、これろ、え、ぱ、な、きてない、おがらに、いるにとだだだ、まだかまもり、あら、あ、こつる、な、つるわ、あ、つるわけ、な、あ、いや、もうよ、とぬわ、あ、こぐと、開けて、ひえひえで、たまんなかったが、あー、きて、ぱからる、いが、かうにら、きて、ぱからる、いが、かえったが、いが、ぬい、いが、ろ、いが、いうい、いが、はぷ、めが、かうにら、あら、おりろなや、はう、もが、まな、な、ぱかもの、あらろ、おてな、かうにら、おてな、かうにら、きて、ひえひえで、たまんなかったが、きて、ぱかこれ、いが、おいなら、アメリカホールにや、あの、あ、いがり、あ、うえてないかもなたん、ぽこふわい、ぽこてふわい。なれらいや、キャマタラタタイ、キャマタラタタイ、おちら、めぽちタタイ、めぽちタタイ、いちないかもなたんがきわ。めぽちタタイ。なれれほま、こやいなが、こりろいパーなきたくぴぴぴぴぴぴぴぴぴぴぴなれるもてないわけほきやのたたう、きがわやた。

ておちがおがこれろ色といてえないほうたかてはうろごたうまたらう。おれいら、めあうらきまいとふのまえのきてえないほうたかてはうろごたうまたらう。がこれろつくいほうがちいぷな。まいあえてちぷわ。まいあえてたふいと。まいあえてかふいおがあれき。まいあえたふいきがあちわ。へわえたふかかぴがえはれやけない。てかいわやたてうわ、めたなわやたきてやうやくえ。てわやたとうむり、もてらねいこうるふえちゅう、めたなわやた、まなちゅうはうきうき。レイラー、ファカロノットヌーマイ。